0: Hungari.
1: Jeg skal bare fiske en liten stund. Å nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tako mlada, vet du, madjarica.
1: Nei, gå din vei, det. Jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam, ja, bio stajal u Budimpeštu prošle
1: godine. Like min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha meg bort, du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože moj, svi smo mi

0: nervozna tako, a?
1: Ona najde bojke šljuma, ide živu!
0: Malo samo,
1: šta? Ide šljuma, me fiski stavu!
0: Bare så sint.
1: Drar deg langt bak I underhavet der du kommer ifra.
0: Bare så sint, da lar vi la naskveronda. Hva ser du ut?
1: Men jeg kommer...

0: bra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
1: Ah, strankina. English.
0: Oh nei, det er slæren meg.
1: English.
0: Og ikke slå så hardt.
1: Hungari, Hungari. Hungari.
0: Jeg må bare fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
1: Ah, tako mlada, već mađarica.
0: Nei, gå din vei, det jeg skal fiske her, det mine fisker.
1: Ja, znam ja, bio se ja u Budimpeštu prošle
0: godine. Like min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha deg bort du din fiskejævel i helvete med deg.
1: Ha, bože moj, svi smo mi ma.